paties prašmatnų čiūžinį. Palaistys pelargoniją, pasiūks liepsningą bučinį ir laimę.